rata le nana ola meredito le ka uisa kae ka jeno le tjona ha o le kala mona meredito ka mzwa ke ho le seri FM fela.